0: We'll be right back.
1: Sommar utan Lyko? Nej. Dyk in i säsongens beauty. Strandlockar, kroppsglöd, dofter som sätter viben och deals du inte vill missa. Oh! Så kom och ta ett glammigt dopp på Lyko och fånga deals för dig hela sommaren lång.
2: Tjena, hej, här har ni mig. Och garageport är min grej. Garageportexperten.
3: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker, Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i 4 olika smaker. Och till det kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
4: We have to go down! Kalles nuts are climbing here!
5: Och där föddes idén om vår JLC-glass på OKQ8.
6: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
7: 3 strutar och såklart nötkross.
8: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på OKQ8 hela sommaren. Välkommen!
9: Nyhet, den perfekta duon. Marabou med crunchy biscoffbitar. Marabou.
10: När du hör det här ljudet, då är det dags att åka vidare. Nu tankar du extra snabbt och smidigt med Q-star-appen. Välkommen härifrån.
11: Gillette Labs, med en exfolierande platta som lossnar hårstrån som fastnat. 5 ultravassa blad för en smidig rakning och Everglide som ger vårt bästa glid. För Gillettes oslagbara släthet i varje drag och en stil alla uppskattar. Gillette Labs, upp till 30 släta rakningar per rakblad. The best a man can get.
10: Trygg att våga doppa tårna. Trygg att kasta sig ut på öppet vatten. Trygg-Hansas livbojar finns på 80 000 platser runt om i Sverige. Redo att fånga upp dig om det behövs. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
12: Lunch till mellisen och kvällen. Pågen har något för alla tillfällen.
13: Med Pågens färskbakade bröd blir sommarens måltider både enklare och godare.

0: We'll be right back.
1: We'll be right back.
2: Dags för veckans skörderapport med ICA-Stig.
3: Tack. I Sveriges norra delar finns chans till skörd av bladgrönsaker samt rotfrukter. I landets västra delar riklig skörd av jordgubbar samt måttlig skörd av sommarhallon och vinbär. I landets södra...
2: Välkommen till ICA och säsongens skörd. Gott för dig, bra för Sverige.
4: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer. Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget. Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea, banken för företagare.

0: Kvartsamtal med hjärtat.
1: På väg ut. Du hittar utflyktsreceptet på polarbröd.se.
2: Nej, inte nu igen.
3: Driftstopp när det minst passar. Tur då att Red Bull vägassistansförsäkring finns. Snabb hjälp dygnet runt, året om, utan självrisk och oavsett vem som kör. Just nu 20% rabatt, bara 39 kronor i månaden. Läs mer och teckna på redgo.se.
4: Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbel surf for life när du skaffar hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 29 kronor i månaden. Därefter ordinarie pris. Kram från vännerna på hallon.
5: En kaffe tack.
6: Kommer här.
5: Många nya kunder i varuhuset idag.
6: Ja, det är kul. Vad är det för märke på din jacka?
5: Ett litet emblem jag har sytt bara. Stamkund, Biltema. Snyggt va?
6: Jo.
7: Få upp ögonen för Biltema. Du också. Vi ses.
8: Biltema. Telenor presenterar nummerkoll.
9: Älskling, det ringer.
6: Va?
9: Din lur ringer.
6: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske ihop. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
9: Va?
6: Eller jo, svara, men säg inget.
9: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
6: Vad är det för nummer?
8: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
10: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

Vet ni vad Tammy Show är för något? Det är en amerikansk musikfilm från 60-talet som blev en del av den amerikanska tonårsrevolutionen. Det är även namnet på det här amerikanska bandet som fick inleda Nevergreens idag. Två systrar med efternamn Messi frontade det här bandet som signades till Chrysalis 1987. Vi hörde debutsingen She's Only 20, producerad av Mike Chapman. Soulig pop på svenska fanns det gott om på 80-talet. Inte sällan blandade man upp influenserna med lite amerikansk västkust också. En sådan artist ska vi höra nu, Kenneth Almgren.

Ja, det känns som att den där typen av låtar kunde komma från två läger på 80-talet. Antingen var det sköna Stockholmskillar med full koll i skivsamlingen, eller så var det band och artister med en fot i frikyrkorörelsen. Den här killen tillhörde det senare. Kenneth Almgren, en småländsk kille som rörde sig i lite samma kretsar som Edin Årdal. Vi hörde en singel från 1988, Eldar brinner i mig. Den mesta musiken i Nevergreens är musik som i grund och botten låter kommersiell, men ibland kan storbolagens snedsatsningar även göra att vi spelar plattor som låter mycket mer alternativa. En mindre våg av artister som gjorde minimalistiska syntcovers av gamla rock'n'roll-låtar dök upp i slutet av 70-talet, Flying Lizards och Stewart Gaskin till exempel. I deras fotspår hittar vi den här killen som gett sig på en gammal 60-talsstänga, Eric Hine.

Ja, det var Buddy Holly som skrev den här låten och spelade in den ihop med sitt kompband The Crickets 1957. 1964 blev samma låten hit med Rolling Stones. Lite sämre gick det för det här försöket vi just hörde tyvärr. Eric Hine hette engelsmannen som 1981 försökte sig på den här lite minimalsyntiga versionen av Not Fade Away. Nu ska vi höra Paul Lawrence, en svart amerikansk producent och låtskrivare som i mitten av 80-talet tänkte sig en karriär som artist också. Vi kollar in en singel från

0: sådana där artister och låtar liksom flöt in i varandra på 80-talet, då blir det också lätt att försvinna i mängden. En som vet hur det känns är Paul Lawrence. En handfull singlar fick han ge ut på Capitol innan han hittade plats bakom producentbordet istället. She's Not a Sleaze heter den här låten vi hörde från 1985.
1: Radiogodis.se.
0: Vi byter spår igen. Det är ju lite grejen här i våra program. Vågen av pigga tjejer som gjorde powerpop med klingande gitarrer växer sig stark i början av 80-talet. Kanske var det en effekt av till exempel Blondies framgångar. Här är en tjej som heter Robin.

Robin Lane and the Sharkbusters är det fulla namnet på den här kombon hemmahörande i Kalifornien. Ungefär den här bollen hämtade ju Bangles upp några år senare. Kanske marknaden var lite mer mogen, för 1980 blev det inte mycket av den här singeln Don't Cry. Några av er kanske lyssnade på trippelavsnittet om Stock Aitken Waterman jag gjorde. Här dök det upp en platta som jag mycket väl hade kunnat spela där. Det får bli i Nevergreens istället. Jane Spring heter den brittiska tjejen som fick spela in sin debutsingel i PVL-fabriken 1985. Love.

James Spring kallar sig den artisten. Jacqueline Raw är hennes riktiga namn. En brittisk tjej som bland annat varit med i funkbandet Shack Attack. 1985 var det den här högenergiska discopoppen som gällde. Love Bites Back heter singeln, inspelad i klassiska PRL-studion och producerad av deras hustomte Pete Hammond. Lite rockigare tongångar nu, inte så vanligt i Nevergreens. Vågen av rockband från Australien i slutet av 80-talet var både stor och populär. Alla kunde det ju inte gå lika bra för dessvärre. Här är ett gäng som hamnade lite vid sidan om. Kings of the Sun.

Kings of the Sun heter det där rockbandet från Australien som skivbolaget RCA försökte få med i den så kallade Aussie-vågen från öriket till slutet av 80-talet. Helt värdelöst gick det väl inte, men tillräckligt okända för att lyfta fram i Nevergreens tycker jag. Black Leather heter singeln jag hade valt ut från 1988.

världen när plattan är gjord, eller hur? På den europeiska kontinenten såklart, den här gången i Västtyskland. Många akter inom Europopen hade ju sitt ursprung i den kontinentala slagen. Fancy och Effort of Eight var ju gamla slagersångare som sadlade om på 80-talet. Till exempel så även mannen ni hörde sjunga här, Christian Anders kallar han sig, och rönte stora framgångar som slagartist i Tyskland på 70-talet. På 80-talet testade han den här Euro-grejen då som en del av duon New Romance. Vi hörde deras enda singel från 1985, Romantic Video. Det där soundet var ju i huvudsak kontinentalt, men det fanns faktiskt en del brittiska akter som hoppade

sagt, den här typen av lite späd syntpop kom ju ofta från länder som Frankrike eller Tyskland, men det fanns också britter som ville vara med och leka. Till exempel den här kortlivade duon Once Upon a Time. Vi hörde deras enda singel som såg dagens ljus 1985, Passion. Ett par kortvariga band och projekt där, men vi ska avsluta med en kille som i alla fall fick ett par chanser på sig att skina. Det var Warner som signade Gardner Cole, en soulpop-kille som fick göra några plattor i brytpunkten mellan 80- och 90-tal. Här är debuten från 1900.

som musiker och låtskrivare. Han var känd i första hand. Gardner Cole heter killen som bland annat skrev Open Your Heart med och till Madonna. Artistkarriären blev det lite sämre snurr på dessvärre. Han fick ju i alla fall tillfälle att bli spelad här i Nevergreens. Live It Up heter singeln från 1988 som får avsluta detta Nevergreens. Ha det riktigt bra där ute.

0: sommar utan Lyko? Nej. Dyk in i säsongens beauty. Strandlockar, kroppsglöd, dofter som sätter viben och deals du inte vill missa. Oh! Så kom och ta ett glammigt dopp på Lyko och fånga deals för dig hela sommaren lång.
1: Tjena, hej, här har ni mig. Och garageport är min grej. Garageportexperten.
2: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzydrink Pink Sparkle eller unna dig någon av våra nya lyxshaker Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i 4 olika smaker. Och till det kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
3: We have to go down! Challes nuts are climbing here!
4: Och där föddes idén om vår JLC-glass på KQ8.
5: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
6: 3 strutar och såklart nötkross.
7: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på KQ8 hela sommaren. Välkommen!
8: Nyhet, den perfekta duon. Marabou med crunchy biscoffbitar. Marabou.
9: När du hör det här ljudet, då är det dags att åka vidare. Nu tankar du extra snabbt och smidigt med Q-star-appen. Välkommen härifrån.
10: Gillette Labs, med en exfolierande platta som lossnar hårstrån som fastnat. 5 ultravassa blad för en smidig rakning och Everglide som ger vårt bästa glid. För Gillettes oslagbara släthet i varje drag och en stil alla uppskattar. Gillette Labs, upp till 30 släta rakningar per rakblad. The best a man can get.
9: Trygg att våga doppa tårna. Trygg att kasta sig ut på öppet vatten. Trygg Hansas livbojar finns på 80 000 platser runt om i Sverige. Redo att fånga upp dig om det behövs. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
11: Morgonlunch till mellisen och kvällen. Pågen har något för alla tillfällen.
12: Med Pågens färskbakade bröd blir sommarens måltider både enklare och godare.
13: Färskbakat med kärlek.
14: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
15: Nyheterna här, och vi börjar i Nybro där 2 pojkar i 15-årsåldern vårdas på sjukhus efter en kollision mellan en e-sparkcykel och en polisbuss. Pojkarna ska ha fått lindriga skador och olyckan inträffade när en polispatrull skulle göra en kontroll av e-sparkcykeln. Händelsen ska nu utredas av avdelningen för särskilda utredningar som granskar misstänkta brott begångna av polisanställda.
16: Särskilda utredningar är en fristående enhet inom polisen som arbetar med att utreda när det har skett typer av ärenden som behöver utredas där polisanställda har varit involverade. Och i det här fallet har det skett en olycka under tjänstutövning så att säga. Och då syftar den här utredningen till att ta reda på vad som har orsakat olyckan.
15: Och vidare kan vi berätta att en kraftig skogsbrand i delstaten Washington i nordvästra USA har tvingat omkring 5000 hushåll att evakuera. Branden är fortfarande inte under kontroll och har förstört över 600 byggnader. Undantagstillstånd har utlyst och den extrema brandrisken har gjort att elden sprider sig mycket snabbt. Och till sist kan vi berätta att oljepriset sjönk kraftigt under natten sedan USAs president Donald Trump meddelat att nya samtal med Iran ska inledas idag. Priset på bränt olja föll med drygt 6% efter beskedet att det inte blir några nya amerikanska attacker mot Iran i nuläget. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.

0: Ja, veckan inleds med att vädret stabiliseras i söder. Det innebär rätt soligt med lätt eller växlande molnighet i den södra halvan av landet. Längre norrut blir det mer moln och dessutom så lever regn- och åskskurar vidare från helgen. Skurar som sakta är på väg vidare norrut över främst nordligaste Norrland. Ska också säga det att lokalt kan vinden i byarna friska i lite här och var i landet. Det blåste på ganska rejält under helgen tycker jag. Och det har varit, kan jag uppleva också dessutom, en ganska blåsig sommar allmänt känns det som. Ändå ganska hyfsade temperaturer idag tycker jag. 22 till 24 grader i Götaland, runt 22 grader i Svealand. Strax under 20 grader längs med Norrlandskusten, men betydligt kallare i Norrlands inland. Så inleds veckan idag måndag. Thomas Vidén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: We'll be right back.
1: Dags för veckans skörderapport med ICA-Stig.
2: Tack. I Sveriges norra delar finns chans till skörd av bladgrönsaker samt rotfrukter. I landets västra delar riklig skörd av jordgubbar samt måttlig skörd av sommarhallon och vinbär. I landets söder...
1: Välkommen till ICA och säsongens skörd. Gott för dig, bra för Sverige.
3: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska. Från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer. Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget. Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea, banken för företagare.

0: På väg ut. Du hittar utflyktsreceptet på polarbröd.se.
1: Nej, inte nu igen.
2: Driftstopp när det minst passar. Tur då att Red Go vägassistansförsäkring finns. Snabb hjälp dygnet runt, året om, utan självrisk och oavsett vem som kör. Just nu 20% rabatt, bara 39 kronor i månaden. Läs mer och teckna på redgo.se.
3: Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbel surf for life när du ska få hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 29 kronor i månaden. Därefter ordinarie pris. Kram från vännerna på hallon.
4: En kaffe tack.
5: Kommer här.
4: Många nya kunder i varuhuset idag.
5: Ja, det är kul. Vad är det för märke på din jacka?
4: Ett litet emblem jag har sytt bara. Stamkund, Biltema. Snyggt va?
5: Jo.
6: Få upp ögonen för Biltema. Du också. Vi ses.
7: Telenor presenterar Nummerkoll.
8: Älskling, det ringer.
5: Va?
8: Din lur ringer.
5: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske är hon. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
8: Va?
5: Eller jo, svara, men säg inget.
8: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
5: Vad är det för nummer?
7: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
9: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
10: Nyheterna här, och vi börjar i Nybro där två pojkar i 15-årsåldern vårdas på sjukhus efter en kollision mellan en e-sparkcykel och en polisbuss. Pojkarna ska ha fått lindriga skador och olyckan inträffade när en polispatrull skulle göra en kontroll av e-sparkcykeln. Händelsen ska nu utredas av avdelningen för särskilda utredningar som granskar misstänkta brott begångna av polisanställda.
11: Särskilda utredningar är en fristående enhet inom polisen som arbetar med att utreda när det har skett typer av ärenden som behöver utredas där polisanställda har varit involverade. Och i det här fallet har det skett en olycka under tjänstutövning så att säga. Och då syftar den här utredningen till att ta reda på vad som har orsakat olyckan.
10: Och vidare kan vi berätta att en kraftig skogsbrand i delstaten Washington i nordvästra USA har tvingat omkring 5000 hushåll att evakuera. Branden är fortfarande inte under kontroll och har förstört över 600 byggnader. Undantagstillstånd har utlyst och den extrema brandrisken har gjort att elden sprider sig mycket snabbt. Och till sist kan vi berätta att oljepriset sjönk kraftigt under natten sedan USAs president Donald Trump meddelat att nya samtal med Iran ska inledas idag. Priset på bräntolja föll med drygt 6% efter beskedet att det inte blir några nya amerikanska attacker mot Iran i nuläget. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.

0: Ja, veckan inleds med att vädret stabiliseras i söder. Det innebär rätt soligt med lätt eller växlande molnighet i den södra halvan av landet. Längre norrut blir det mer moln och dessutom så lever regn- och åskskurar vidare från helgen. Skurar som sakta är på väg vidare norrut över främst nordligaste Norrland. Ska också säga det att lokalt kan vinden i byarna friska i lite här och var i landet. Det blåste på ganska rejält under helgen tycker jag. Och det har varit, kan jag uppleva också dessutom, en ganska blåsig sommar allmänt känns det som. Ändå ganska hyfsade temperaturer idag tycker jag. 22 till 24 grader i Götaland, runt 22 grader i Svealand. Strax under 20 grader längs med Norrlandskusten, men betydligt kallare i Norrlands inland. Så inleds veckan idag måndag. Thomas Widén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: 80-talet, dygnet runt.
1: Hej, Thomas Ledin här. Du lyssnar på radiogodis.se.

Pop, pop, pop, pop, pop, pop.

0: We'll be right
1: we'll
0: back.
1: Be right
0: we'll
1: back.
0: Be right back.
2: Sommar utan liko? Nej. Dyk in i säsongens beauty. Strandlockar, kroppsglöd, dofter som sätter viben och deals du inte vill missa. Oh! Så kom och ta ett glammigt dopp på liko och fånga deals för dig hela sommaren lång.
3: Tjena, hej, här har ni mig och garageport är min grej. Garageportexperten.
4: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle eller unna dig någon av våra nya lyxshaker Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i fyra olika smaker. Och till det kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
5: We have to go down! Challes nuts are climbing here!
6: Och där föddes idén om vår JLC-glass på KQ8.
7: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
8: Tre strutar och såklart nötkross.
9: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på KQ8 hela sommaren. Välkommen!
10: Nyhet, den perfekta duon. Marabou med crunchy biscoffbitar. Marabou.
11: När du hör det här ljudet, då är det dags att åka vidare. Nu tankar du extra snabbt och smidigt med Q-star-appen. Välkommen härifrån.
12: Gillette Labs, med en exfolierande platta som lossnar hårstrån som fastnat. 5 ultravassa blad för en smidig rakning och Everglide som ger vårt bästa glid. För Gillettes oslagbara släthet i varje drag och en stil alla uppskattar. Gillette Labs, upp till 30 släta rakningar per rakblad. The best a man can get.
13: Trygg att våga doppa tårna. Trygg att kasta sig ut på öppet vatten. Trygg Hansas livbojar finns på 80 000 platser runt om i Sverige. Redo att fånga upp dig om det behövs. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
14: Morgon, lunch till mellisen och kvällen. Pågen har något för alla tillfällen.
15: Med Pågens färskbakade bröd blir sommarens måltider både enklare och godare.
16: Bakat med kärlek.
17: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
18: Nyheterna här och vi börjar i Nybro där två pojkar i 15-årsåldern vårdas på sjukhus efter en kollision mellan en e-sparkcykel och en polisbuss. Pojkarna ska ha fått lindriga skador och olyckan inträffade när en polispatrull skulle göra en kontroll av e-sparkcykeln. Händelsen ska nu utredas av avdelningen för särskilda utredningar som granskar misstänkta brott begångna av polisanställda.
19: Särskilda utredningar är en fristående enhet inom polisen som arbetar med att utreda när det har skett typer av ärenden som behöver utredas där polisanställda har varit involverade. Och i det här fallet har det skett en olycka under tjänstutövning så att säga. Och då syftar den här utredningen till att ta reda på vad som har orsakat olyckan.
18: Och vidare kan vi berätta att en kraftig skogsbrand i delstaten Washington i nordvästra USA har tvingat omkring 5000 hushåll att evakuera. Branden är fortfarande inte under kontroll och har förstört över 600 byggnader. Undantagstillstånd har utlyst och den extrema brandrisken har gjort att elden sprider sig mycket snabbt. Och till sist kan vi berätta att oljepriset sjönk kraftigt under natten sedan USAs president Donald Trump meddelat att nya samtal med Iran ska inledas idag. Priset på bränt olja föll med drygt 6% efter beskedet att det inte blir några nya amerikanska attacker mot Iran i nuläget. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.

0: Ja, veckan inleds med att vädret stabiliseras i söder. Det innebär rätt soligt med lätt eller växlande molnighet i den södra halvan av landet. Längre norrut blir det mer moln och dessutom så lever regn- och åskskurar vidare från helgen. Skurar som sakta är på väg vidare norrut över främst nordligaste Norrland. Ska också säga det att lokalt kan vinden i byarna friska i lite här och var i landet. Det blåste på ganska rejält under helgen tycker jag. Och det har varit, kan jag uppleva också dessutom, en ganska blåsig sommar allmänt känns det som. Ändå ganska hyfsade temperaturer idag tycker jag. 22 till 24 grader i Götaland, runt 22 grader i Svealand. Strax under 20 grader längs med Norrlandskusten, men betydligt kallare i Norrlands inland. Så inleds veckan idag måndag. Thomas Vidén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: www.radiovodis.se.
1: Ja, men vad roligt att just du lyssnar på radiogodis.se, stationen med den bästa blandningen från 80-talet. Det låter lite grann som en klisché det där. Jag menar, det finns ju naturligtvis fler stationer som lirar enbart musik från just 80-talet. Och som också hävdar att just de har den bästa blandningen. Men jag tycker faktiskt ändå att vi på radiogodis.se är väldigt speciella. Vi har en enorm bredd på musiken. Vi radar liksom inte bara upp de där stora hitsen från 80-talet. Typ Michael Jackson, Madonna, Rick Astley och alla de där. Nej, hos oss kan vad som helst hända. Här dyker det garanterat upp musik du aldrig tidigare hört. Från 80-talet. Eller musik som du kanske glömt bort. Och när du hör den så tänker du, ja just, ja, den där låten, den trodde man väl aldrig att man skulle få höra igen. Men självklart hör du också de stora hitsen från listerna på den tiden. Allt i en salig blandning. Svenskt och utländskt. Pop, rock, hiphop, disco, soul och synt. Allt med den gemensamma nämnaren 80-tal. Thomas Widén heter jag förresten, jag vet inte om jag sa det. Och jag ska nu hålla er lyssnare sällskap under de kommande 3 timmarna. Nu kör vi så det ryker.

Dunn and Bruce Street. Up on the Hill från 1982. Äkta funkmusik från tidigt 80-tal. Dessförinnan var det ju het kärlek när grabbarna i Twisted Sisters framförde Hot Love från 1987. Det här är radiogodis.se. Jag heter Thomas Widén.

Stephanie Mills vill liksom inte riktigt sluta sjunga där. Man hör hur hon vill fortsätta och fortsätta. You Can't Run From My Love från 1982. Även den plattan före där var ju också från 82. Dunn and Bruce Street. Stephanie Mills här. Självklart var det 12:an vi hörde, den extra långa och utdragna remixen. Det ska bli lite svensk musik här nu i radiogodis.se. Alltså, reglerna för radiogodis.se, det är så. Vi lirar ju bara musik från 80-talet på den här radiostationen. Men ibland så händer att vi begår ett lagbrott, ska jag inte säga. Men att vi bryter lite grann mot de reglerna. Jag har ju en kollega här på stationen, Mattias Nyström. Han brukar i sina program ibland lira något enstaka spår från 70-talet, kanske sent 70-tal. Och visst händer det också ibland att vi har kört musik från tidigt 90-tal. Nu ska det till och med bli musik från mitten av 90-talet, någonstans 95 tror jag, som grabbarna i just det släppte den här låten. Just det, de hade ju sin storhetstid under 90-talet. Men det är legitimt ändå, tycker jag, för att just den här låten handlar om 80-talet. Grabbarna i just det drömmer sig tillbaka till 80-talet, närmare bestämt till året 87.

0: Curtis Tiger som sov på armen i en dubbelsäng på Hotel Malmö.
1: 80-talet är ju varm
0: som ett majakord på en

grabbarna i just det drömde sig tillbaka till 80-talet, närmare bestämt 1987. Det var väl 1995 tror jag som den här låten kom ut, så det var, ja, det var inte så långt tillbaka i tiden som de drömde sig tillbaka då. Det här är radiogodis.se. Jag heter Thomas Vidén. Här kommer Dire Straits. Once upon a time in the West.

Dire Straits med Mark Knopfler som frontfigur, Once Upon a Time in the West. Nu tar vi och slänger ut de här riktiga instrumenten och ersätter istället dem med syntar och trummaskiner.

0: Ja, de är ganska roliga de där tycker jag. Amerikanska Divo hörde vi här i... ja, vad hörde vi för någonting? Speed Racer. Divo, de fick väl sitt riktigt stora genombrott, får man väl lov att säga, 1980 med låten Whip It. De var väldigt aktiva under framförallt den första halvan av 80-talet. De släppte en ny skiva varje år. Just den här låten som vi hörde, Speed Racer förresten, den var från 1982. Men de var faktiskt aktiva redan under 70-talet och släppte några plattor då. Men i och med 80-talet så förändrades musikbilden något, eller ljudbilden ska jag säga. Och man ersatte många av de riktiga instrumenten med datorer och syntar och trummaskiner istället. Det är nog så att folk som, när man pratar om Divo och folk som lyssnar mycket på 80-talsmusik, så är det nog inte alla som känner till dem kanske. Och det var nog så också att de var betydligt större hemma i USA än vad de var här i Europa.
1: Radiogodis med Thomas Vidén.

0: Ett riktigt örhänge som man brukar säga. Wind of Change med Scorpions. Det här är radiogodis.se. Jag heter Thomas Vidén. För er som kanske undrar vem jag är så kan jag väl bara kortfattat berätta att jag har en bakgrund inom media. Jag jobbade under många år på en radiostation, en annan station, en kommersiell radiostation i nästan 20 års tid. Jag var bland annat nyhetsuppläsare. Jag jobbade som programledare och reporter. Och under eftermiddagarna så hade jag bland annat ett program som hette just Radiogodis. Där jag under en timme varje eftermiddag spelade musik bara från 80-talet. Och det var faktiskt så idén föddes till den här radiostationen radiogodis.se där jag jobbar idag. Men skillnaden nu då är att istället för en timme varje dag så spelar vi här 80-tal dygnet runt.
1: radiogodis.se

under framförallt 80-talet men också en bit in på 90-talet så fanns det en herre som han hade ett väldigt vackert förnamn förresten. Thomas hette han också. Thomas Gylling tänker jag på. Han började redan under sent 70-tal i ett program på Sveriges Radio som hette Radio Västindien. Mer känt blev det senare som Rytmdoktorn under 80-talet. Och på 90-talet så fortsatte programmet men då under namnet Pang Pang Krokodil. Han hade också en del roliga videoprogram på tvn under 90-talet. Moskito och lite såna där grejer. Och det här var typiskt sån musik som man kunde höra i hans program på den tiden. Just den här artisten Arrow som vi hörde här, han var flitigt återkommande i de här programmen. Hot, hot, hot hette låten. Dessförinnan var det ju betydligt hårdare tongångar när vi hörde Accept och Balls to the Wall.

För en stund sen hörde vi tjejerna i Bananarama, Nana, Hey Hey, Kiss Him Goodbye. Och sist här, Billy Idol, Eyes Without a Face. Det här är radiogodis.se, jag heter Thomas Vidén. Knappt en timme har vi varit tillsammans nu och jag ska faktiskt få vara tillsammans med er i ytterligare 2 timmar här. Vi tycks ha fastnat lite grann i träsket 1983 här, ser jag när jag tittar på bildskärmen, och tror det eller ej, men vi blir faktiskt kvar där ett tag till.

0: Ja, det här är ju egentligen en gammal rockklassiker från 70-talet, men här hette det istället Kungens knall när Carl Pedal då alltså hade gjort om låten i sin tolkning. Dessförinnan hörde vi Bow Wow Wow och Do You Wanna Hold Me, en personlig favorit för Thomas Vidén faktiskt. Första gången jag hörde den låten, det var i ett radioprogram som gick på Sveriges Radio under den första halvan av 80-talet, Eldorado Max, med programledarna Pontus Enhörning och Stefan Wermelin. Det var sällan som de hade programmet tillsammans, utan de liksom turade som har varannan lördag sådär. Och just Stefan Wermelin, hans radioröst betydde väldigt mycket för mig, kommer jag ihåg. Jag var inte så gammal då på den tiden. Den här låten var från 1983 som vi hörde med Bow Wow Wow. Ett magiskt musikår, i alla fall om ni frågar mig.
1: Radiogodis.se

Brian Ferry hör vi här i Slave to Love. Dessförinnan en riktig soldrottning får man väl lov att kalla henne för, Aretha Franklin. Hon ställde sig frågan, who's zooming who? Vi rullar vidare här i radiogodis.se och vi gör det tillsammans med Charlie Sexton, Beat So Lonely.

Charlie Sexton alltså, och Beats So Lonely. Vi ska ta och ringa ett telefonsamtal här nu i Radiogodis. Ska se om det är någon som svarar.

Ja, alltså det där med telefonsvarare, det kan vara ett riktigt gissel. Jag menar, tänker att man är riktigt förtjust i en annan människa, men man vågar liksom inte riktigt visa det eller säga det till den här personen. Och sen då, när man slutligen har lyckats samla ihop det lilla mod man har, lyft luren, slagit telefonnumret, så hamnar man i en telefonsvarare istället för att få prata med den här människan. Ja, det var bröderna Herreys som hade de här problemen i Din telefon från 1985. Nu ska det bli lite rockigare tongångar här på radiogodis.se.

Loose Ends och Hanging on a String. Soulmusik när den var som allra bäst på 80-talet, i alla fall om ni frågar mig. Dessförinnan hårdrocksbandet med det mycket häftiga namnet FM, Frozen Heart, hörde vi. FM är ett ord som jag verkligen gillar. Det betyder mycket för mig. Jag berättade ju för en stund sedan för er lyssnare tidigare här i programmet att jag förr i tiden, för ett antal år sedan, jobbade på en annan kommersiell radiostation, huvudsakligen som programledare och reporter. Och under de här åren på den här radiostationen så hade jag många olika program, men det är framförallt ett program som jag minns speciellt mycket, som jag har många minnen till idag. Och det här programmet, det gick på förmiddagarna och det hette just FM. Lite underfyndigt tyckte vi då. Dels så är ju FM ett vanligt förekommande ord inom radiomediet. Det är ett vanligt sätt att lyssna på radio. Man kan lyssna på FM-radion exempelvis på jobbet, på arbetsplatsen, på kontoret, kanske i bilstereon eller där hemma på köksradion eller var man nu befinner sig någonstans. Men så var det också då att programmet gick just på förmiddagarna och FM är ju en förkortning av just förmiddag. Och i det här programmet då under åren, alltså, det var så mycket spännande människor som man fick träffa och intervjua. Kända och okända människor. Poliser, myndigheter, organisationer. Och sen var det också väldigt mycket artistintervjuer som vi hade. Dels så var det ju de gamla, kända, etablerade artisterna. Men också nya stjärnskott som ville få sin chans att kunna glänsa lite i media. Vi var ofta ute på reportage också och gjorde intervjuer. Jag minns att några av dem, det var ju SVT:s dansbandsgalan i Strängnäs. Vi var nere flera gånger också på Sweden Rock Festival i Sölvesborg och träffade stora band från USA och England och alla möjliga ställen. Det här är en tid som jag minns än idag och lyckligtvis så har jag många av de här programmen och intervjuerna inspelade och bevarade som jag kan plocka fram mellan varven och lyssna på. Idag jobbar jag ju på den här radiostationen, radiogodis.se. Och det är inte fy skam det heller, att få sitta här och lira 80-talsmusik för er lyssnare.

För en stund sedan hörde vi The System, This Is For You. Och sist här, Strange Ways, After The Hurt Is Gone. De gjorde ett par riktiga dunderplattor under 80-talet. Och jag har speciella minnen till just den här gruppen och även hårdrocksbandet FM som vi ju hörde för en liten stund sedan här i radiogodis.se. Ja, det var i slutet av 80-talet. Jag jobbade i en radio- och tv-butik på den tiden, sent 80-tal, sålde radio- och tv-stereoanläggningar och såna här prylar. Men jag bodde i en förort en liten bit utanför stan, så jag pendlade till jobbet om dagarna. Jag åkte buss och då var det ofta så att när jag satt på bussen så hade jag en freestyle. Det hade man på den tiden, på 80-talet. Och så satt jag på med hörlurarna och så lyssnade jag på de här plattorna med FM och Strange Ways varje dag. Så jag kunde de här texterna utan och innan till. Många minnen har man till 80-talsmusik, det har säkert ni lyssnare också. Nu så ska vi be oss till Götlaberg.

Heat of the Moment hör vi med gruppen Asia från 1982. Och dessförinnan var vi ju i Göteborg. Det var ett tillfälligt projekt från 1986 som kallar sig för Diffa under... Alltså så här var det. Det fanns ju en grupp som hette Disma Onda Jordi från Gotland var de väl. Men det här parodiprojektet kallade sig istället för Diffa Onda Bordi. Och vi hörde låten Living in Göteborg som ju då är en parodi på James Browns gamla låt Living in America. Och de här Diffa Onda Bordi, de gjorde faktiskt en låt till, en parodi på Christer Sandelin och Tommy Ekmans låt, tror jag väl, det var även den från 80-talet. Vi kan lyssna på den kanske i något kommande program senare. Det här är radiogodis.se. Jag heter Thomas Widén.

Du lyssnar på radiogodis.se, stationen där vi enbart spelar musik från 80-talet. Ett typexempel på det då här i snyftarballaden Hard to Say I'm Sorry med Chicago. Dessförinnan hörde vi Captain Sensible i What. Det stavas W-O-T, What.

Chris Rea sjunger om en tjej som heter Josephine. Dessförinnan hörde vi det nordamerikanska bandet Industry. De som hade en jättehit med State of the Nation. Ja, när var det? 83-84. Men det var ett annat spår. Shangri-La hörde vi.

Vi befinner oss någonstans i mitten av 80-talet, 1985 närmare bestämt. För det var då man kunde höra Corey Hart spelas på olika radiostationer i Never Surrender.

Jackie Graham tillsammans med David Grant här i Mated. Lite grann en personlig favorit för mig faktiskt. Nu har det blivit dags för svensk musik igen här på radiogodis.se. För det gjordes faktiskt svensk musik även under 80-talet. Och jag ska sträcka lite grann på mig här nu så att jag kommer åt apparaterna i studion. För jag har nämligen lagt på en vinylskiva på en av skivtallrikarna här. Så det blir lite sånt här gammalt hederligt skönt vinylknaster. Tidigt 80-tal från ett svenskt samlingsalbum som hette Klart för laddning. Det släpptes 1980. Det fanns lite olika artister med på den här skivan, bland annat KSMB och Roffe Wikström. Vi ska höra ett projekt som kallar sig för Häxfeber och de sjunger om Avenyn. Mm.

Ja, för en stund sedan hörde vi ju Häxfeber och Avenyn. Från Sverige begav vi oss sen vidare till vårt grannland Norge och gruppen Aha. Från debutalbumet 1985, Hunting High and Low, som ju innehöll stora hits som exempelvis Take on Me och The Sun Always Shines on TV, så hörde vi ett annat spår som man kanske inte hör lika ofta, eller aldrig skulle jag väl säga. Blue Sky. Det här är radiogodis.se. Jag heter Thomas Widén.

0: projektet kallar sig för Key of Dreams. Vi hör deras tolkning av Toto's Africa. Dessförinnan var det lite Beatles-stuk tycker jag. Vi hörde Phil Everly tillsammans med Cliff Richard i She Means Nothing to Me. Mm. Vi pratade ju tidigare lite grann här i programmet om gamla radioprogram som gick i Sveriges Radio under 80-talet. Eller prata gjorde vi inte, men jag nämnde några som jag lyssnade på i alla fall när jag var ung. Rytmdoktorn med Thomas Gylling. Och så mitt absoluta favoritprogram som jag tyckte allra bäst om. Eldorado Max med Stefan Wermelin och Pontus Enhörning. Det gick under den tidiga halvan av 80-talet under några års tid. Det var ett ganska långt program det där förresten. Det var 4 timmar och gick på lördagnätterna. Det började 10:00 på lördagkvällarna och höll på ända till 2:00 på natten. Och det var, programmet bestod av flera olika inslag och ett av programpunkterna eller inslagen var någonting som man kallar för Minimax. Och det var då tänkt att lyssnarna själva skulle kunna skicka in ett bidrag på kassett då. Någonting som man egenhändigt hade snickrat ihop och det behövde inte vara musik. Det kunde vara i princip vad som helst, både ljud och oljud och massa grejer. Men regeln var den att det fick vara max 60 sekunder långt. Så 1 minut långt och det skulle vara någonting som man själv hade gjort då. Jag var faktiskt på väg och skulle skicka in någonting som jag hade gjort en gång. Men av någon anledning så blev det aldrig av. Det kanske var lika bra det förresten. Ja, under åren så kom det in massvis förstås med sådana här bidrag från Sveriges alla olika hörn och kanter. En del av dem var ganska fyndiga och andra var väl kanske mindre bra. Det var ju naturligtvis inte allt som spelades upp i radion utan jag tror man körde 3 sådana här inslag per lördag kväll. Och jag har väldigt många av de där programmen bevarade faktiskt hemma i mina radioarkiv som jag har. Och jag tänkte spela upp ett sånt här bidrag för er då hur det kunde låta. Jag tänker inte nämna de som gjorde det, men det var ett gäng killar som 1985 tror jag det var skickade in ett bidrag, 84 eller 85. De var från Grums. Så om det är någon som lyssnar just nu där ute på radiogodis.se och som är från Grums, då kanske ni känner igen det här bidraget på 60 sekunder som gick då i Sveriges Radio under början av 80-talet. Bidraget förresten, det heter Kokt torsk.
1: Torsk.

0: Wada Drümmler! Hoppla! Ja, oh, en nu meer aan mums, alle mums, waar mijn asmo, fiskeliska!
1: Ganska sladdrig den här torsken.
2: Mm, så där kunde det låta i början av 80-talet, alltså i Sveriges Radio, när lyssnarna själva fick skicka in sina egenhändigt ihopsnickrade bidrag på max 60 sekunder. Det under programnamnet Minimax, som gick då för övrigt i programmet Eldorado Max med Stefan Wermelin och Pontus Enhörning. Nu blir det lite mer professionella tongångar.

The Temptations harvade vidare under 80-talet men nådde knappast samma framgångar som gruppen hade under 60-talet. Love on my mind tonight hörde vi i alla fall från 1983. Har ni varit med här under programmets gång sedan starten kanske, så kanske ni kommer ihåg någon gång där i början för några timmar sedan så lirar vi ett spår med just det. Och de drömde sig tillbaka till 87 som ju låten heter. Här kommer en annan herre som även han har en del reflektioner kring just det här med 80-talet då.

0: que m'allora. Boig que m'allora. Otte tole, vot otte vägen. Otte tole, allt sprang bara förbi. Otte tole, vot otte vägen. Man ville göra allt, men det hände ingenting.
1: Radiogodis.se.
0: 80-talet. Och vården lägger man bara ner. Och alla tjejer blir bara rädda och räddare. Och alla i maktens korridorer bara lovar och lovar. Vad ska man göra? Ingen vet, ingen vet. 80-talet,

Everybody Up med hårdrocksbandet Saxon från plattan Innocence is No Excuse. Den kom ut på skivdiskarna 1985 den. Ett band bland många andra band som man ju har fått se på Sweden Rock Festival under åren. Saxon förresten, de har jag sett vid åtminstone två tillfällen tror jag där nere. De har besökt Sweden Rock flera gånger. Dessförinnan var det ju, nu måste jag bläddra lite här i bildskärmen, Pontiac Johansson sjung om 80-talet. Det var inte speciellt muntert, det var dystra tongångar. 80-talet var bra, annat var det nu, det var här bara elände och skit. Jo, nu är det så allt, här var bättre förr.

0: KC and the Sunshine Band, Give It Up. Och det är väl kanske lite grann det vi ska göra nu, för att mitt namn är Thomas Vidén och min programtid, den är faktiskt slut. Men jag kommer ju tillbaka lite då och då med jämna mellanrum här på radiogodis.se. Det vet ni som brukar lyssna mer frekvent. Och 3 timmar, det kan gå väldigt fort ibland, känns det som. Det har varit roligt att få sitta här och spela material från det ljuva 80-talet. Ha det bra tills vi hörs igen nästa gång. Nu blir det en liten reklampaus, men stanna kvar. Vi är strax tillbaka med mer musik från 80-talet.
1: Dags för veckans skörderapport med ICA-Stig.
2: Tack. I Sveriges norra delar finns chans till skörd av bladgrönsaker samt rotfrukter. I landets västra delar riklig skörd av jordgubbar samt måttlig skörd av sommarhallon och vinbär. I landets söder...
1: Välkommen till ICA och säsongens skörd. Gott för dig, bra för Sverige.
3: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer. Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget. Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea, banken för företagare.

0: Station.
1: På väg ut. Du hittar utflyktsreceptet på polarbröd.se.
2: Nej, inte nu igen.
3: Driftstopp när det minst passar. Tur då att RedGo vägassistansförsäkring finns. Snabb hjälp dygnet runt, året om, utan självrisk och oavsett vem som kör. Just nu 20% rabatt, bara 39 kronor i månaden. Läs mer och teckna på redgo.se.
4: Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbel surf for life när du ska få hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 29 kronor i månaden. Därefter ordinarie pris. Kram från vännerna på hallon.
5: En kaffe tack.
6: Kommer här.
5: Många nya kunder i varuhuset idag.
6: Ja, det är kul. Vad är det för märke på din jacka?
5: Ett litet emblem jag har sytt bara. Stamkund, Biltema. Snyggt va?
6: Jo.
7: Få upp ögonen för Biltema. Du också. Vi ses.
8: Biltema. Telenor presenterar nummerkoll.
9: Älskling, det ringer.
6: Va?
9: Din lur ringer.
6: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske är hon. Ja, svarar du då? Nej, svara inte.
9: Va?
6: Eller jo, svara, men säg inget.
9: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
6: Vad är det för nummer?
8: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
10: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

take it high.

0: We'll be right back.
1: Sommar utan lyko? Nej. Dyk in i säsongens beauty. Strandlockar, kroppsglöd, dofter som sätter viben och deals du inte vill missa. Oh! Så kom och ta ett glammigt dopp på Lyko och fånga deals för dig hela sommaren lång.
2: Tjena, hej, här har ni mig. Och garageport är min grej. Garageportexperten.
3: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker, Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i fyra olika smaker. Och till det, kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
4: We have to go down! Challes nuts are climbing here!
5: Och där föddes idén om vår JLC-glass Poco Q8.
6: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
7: Tre strutar och såklart nötkross.
8: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på OKQ8 hela sommaren. Välkommen!
9: Nyhet, den perfekta duon. Marabou med crunchy biscoffbitar. Marabou.
10: När du hör det här ljudet, då är det dags att åka vidare. Nu tankar du extra snabbt och smidigt med Q-star-appen. Välkommen härifrån.
11: Gillette Labs, med en exfolierande platta som lossnar hårstrån som fastnat. 5 ultravassa blad för en smidig rakning och Everglide som ger vårt bästa glid. För Gillettes oslagbara släthet i varje drag och en stil alla uppskattar. Gillette Labs, upp till 30 släta rakningar per rakblad. The best a man can get.
12: Trygg att våga doppa tårna. Trygg att kasta sig ut på öppet vatten. Trygg Hansas livbojar finns på 80 000 platser runt om i Sverige. Redo att fånga upp dig om det behövs. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
13: Från lunch till mellisen och kvällen. Pågen har något för alla tillfällen.
14: Med Pågens färskbakade bröd blir sommarens måltider både enklare och godare.

0: We'll be right back. We'll be right back. Right back.
1: Dags för veckans skörderapport med ICA-Stig.
2: Tack. I Sveriges norra delar finns chans till skörd av bladgrönsaker samt rotfrukter. I landets västra delar riklig skörd av jordgubbar samt måttlig skörd av sommarhallon och vinbär. I landets södra...
1: Välkommen till ICA och säsongens skörd. Gott för dig, bra för Sverige.
3: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snack till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer. Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget. Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea. Banken för företagare.

0: Kitchen.
1: På väg ut. Du hittar utflyktsreceptet på polarbröd.se.
2: Nej, inte nu igen.
3: Driftstopp när det minst passar. Tur då att Red Bull vägassistansförsäkring finns. Snabb hjälp dygnet runt, året om, utan självrisk och oavsett vem som kör. Just nu 20% rabatt, bara 39 kronor i månaden. Läs mer och teckna på redgo.se.
4: Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbel surf for life när du ska för hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 29 kronor i månaden. Därefter ordinarie pris. Kram från vännerna på hallon.
5: En kaffe tack.
6: Kommer här.
5: Många nya kunder i varuhuset idag.
6: Ja, det är kul. Vad är det för märke på din jacka?
5: Ett litet emblem jag har sytt bara. Stamkund, Biltema. Snyggt va?
6: Jo.
7: Få upp ögonen för Biltema. Du också. Vi ses.
8: Telenor presenterar nummerkoll.
9: Älskling, det ringer.
6: Va?
9: Din lur ringer.
6: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske är hon. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
9: Va?
6: Eller jo, svara, men säg inget.
9: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
6: Vad är det för nummer?
8: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
10: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

glad i alla tidigaste 80-talet är inte så väl representerat i Nevergreens tyvärr. Här fick vi i alla fall ett bra exempel på hur det kunde låta då. I januari 1980 släpptes den här singeln med Stonebridge McInnes, en duo sprungna ur 70-talsbandet McInnes Flint. McInnes frågade efter Tommy förnamn och hade varit med i Manfred Mann på 60-talet. I slutet av 70-talet var ju den här lite diskodoftande lättsam poppen ett populärt inslag på framförallt de engelska listorna. Dock blev det inte mycket lista för just det här gänget. Fine Time heter singeln från 1980. Vi håller oss kvar i 80-talets tidigare år men flyttar oss till Sverige och Stockholm för att kolla in bandet Tom Trick.

0: typen av rock med lite powerpop-inslag levde ju glada dagar i början av 80-talet. Både CBS och Metronom testade det här gänget från Stockholm, Tom Trick, utan större framgång. Det regnar i mitt hjärta, heter den här låten från deras självbetitlade EP släppt av just Metronom 1982. Ulf Kjell heter killen som sjunger och skrev den här låten också.
1: radiogodis.se.
0: Ofta var ju banden vi lyssnade på i Nevergreens lite sena på bollen i sin genre, men i sällsynta exempel faktiskt också lite tidiga. Redan 1987 kom plattan vi ska lyssna på nu. Ria Fashim heter den här kanadensiska tjejen vars låt faktiskt nästan låter mer 90-tal tycker jag. Här är Saving Myself.

sedan 1987 och landet var Kanada. Ria Fashim heter tjejen som debuterade med den här singeln Save Myself. Hon gick faktiskt bort några år efter det, 1996, bara 36 år gammal. Sverige och Stockholm igen. Vågen av svenska melodiösa hårdrocksband i kölvattnet efter Europe var ju massiv, det minns ni. En del lyckades bättre än andra med att komma upp på till exempel Trax. Här är ting som gjorde rätt lite väsen av sig på listorna. Glory!

stockholmska Glory. Det här var ett gäng killar i 30-årsåldern som före och efter skulle figurera på olika plattor i den här falangen av lite melodiösare hårdrock. Man blev ganska långlivare som Glory också faktiskt. I 10 år harvade man på och släppte plattor då och då. Vi lyssnade på debutsingen från 1988. I'm Hurt. Stöter på dem med jämna mellanrum i Evergreens. Välrenommerade studiokillar hos storbolagen som inte kunde motstå rampljusets frestelse. Judson Spence heter en amerikansk sångare och producent som testade lyckan på Atlantic 1988. Från hans självbetitlade

från till exempel Robin Evil, sångare som väl egentligen var mer producenter kanske. Judson Spence heter den här unga amerikanen som 23 år gammal debuterade med singeln vi precis hörde, Yeah Yeah Yeah. Vi stannar i USA men byter stil till den här klingande gitarrpoppen som var till exempel R.E.M. singeln i unga år.

av lite poppiga rockband med rötterna utanför storstäderna svepte över USA under 80-talet. College rock eller college pop brukar det kallas, så lite svepande. Rainmakers heter ett sådant band från Kansas City, som ju inte ligger i Kansas utan i Missouri. Vi hörde en singel från 1987 från deras andra platta Tornado. Small Circles heter låten.

Mystery Girls kallar sig den här brittiska trion. Mysteriet i sammanhanget tog det ju vara att det var killar som dolde sig bakom kvinnliga attribut på omslaget. Lite samma tema på låten här ju. Ash in Drag heter låten, som blev en av två singlar från det här bandet. A&M var det som gav ut den här singeln 1984. En viss mysteriekänsla brukar ju också vila över akter inom den kontinentala poppen under 80-talet. Musiken kanske inte ter sig fullt lika mystisk dock. Dave Merlin heter killen vi ska lyssna på idag. Här är hans Electric Night.

Merlin heter den här killen, gissningsvis något annat lite mer tyskklingande i verkliga livet. 1986 gav han ut sin enda singel Electric Nights. Och vi avslutar dagens musikresa med två brittiska plattor. Först lite soulig pop från Viva Lula.

större utsträckning än i USA i alla fall. En förkärlek till sån här lite soulig pop gjort av vita artister. Viva Lula heter det bandet från London. Chester Kamen heter huvudpersonen. Brorsa till Nick Kamen faktiskt. Sparsmakade framgångar på listorna för det här gänget tyvärr. Vi hörde en singel från 1983.

Steve Power fick en ordentlig snurr på karriären på 90-talet när han samarbetade med bland annat Robbie Williams. Men under slutet av 80-talet arbetade han nästan uteslutande med sån här solig brittisk listpop. Just listorna fick den här singeln inte se så mycket av, men en välförtjänt plats i Nevergreens i alla fall för John Marshall och hans Breaking Down the Walls. Som ju fick bli den sista plattan i dagens program. Tack för att ni lyssnar. Hej då!